Daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Bojna.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: upitnik vezan za oglašavanje vaše čestitke, odnosno oglase, možete uplatiti na više načina. Najlakši način jest osobni dolazak, a to pak možete učiniti svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorove 1 u Ivancu. Informacije možete dobiti telefonom, pozivom na 042-505-606 ili, još jednom ponavljam, osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Tu je i mail, dakle slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm. Važno je reći isto tako da se vikendom, praznikom ne primaju čestitke ni oglasi, pa ipak ako stižete osobno, nastojte to obaviti u ovom radnom dijelu tjedna. Suma sumarum, oglasi, čestitke, želje, pozdravi se mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm, telefonom na 505-606 ili pak osobnim dolaskom svaki radni dan od 8 do 16. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti i četiri ih ima, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i zadnji večernji termin u 18 sati. Sve bitno smo spomenuli, dakle, još ćemo jednom sve ovo ponoviti u zadnjem terminu u 18 sati, a sada možemo zaploviti svijetom glazbe uz jednu prigodnu.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM, Borna.
0: E da, ljudi, 16 sati, 4 minutice, ne znam jeste li za, mogli bi malo dići sve ovo na jedan viši nivo, ipak je vani onako tmurno, sivo, nikakvo, pa evo jedna da vas malo raspleše.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Ja pozdrav, to jeste, minčimo na dalje. Dobro.
0: Isto tako.
1: Ovako, kako smo, gospodine Borna?
0: Pa ja se trudim biti odlično, evo došlo je sunce napokon, fakat ga vidim, nadam se da ste vi, pa sam odmah malo veseli onak nekak.
1: Pa da, evo, ja sam sad zakurio za roštilj, pa malo da ispećemo neko meseko i pošto je sunce izlašlo malo vanka, ali nije to top.
0: Nije ovako, to to, ali uz roštilj bude bolje, evo, uživajte unaprijed, slušam pjesmu.
1: Tako je, da ne može od Dino Merne na... Lažu, lažu me.
0: Može, bude.
1: I da pozdravamo studiju Vreži i Eriki i Kristini i svima koji slušaju Sjeverni najbolje radio.
0: Hvala vam lijepo. Uživajte još jedan, pojedite neke za mene i čujemo se.
1: Može.
0: Može, živjeli.

0: Halo, halo.
1: Boj, bueno.
0: Dobar dan, drago.
1: Jesi mi dobro?
0: Fenomenalno, evo, kažem, čim je sunčeko vani, ja sam pozitivan, nadam se da ste vi.
1: Pa naravno, da jesu.
0: Mm-hmm.
1: Moram, ja sam te zapravo uvijek dobre volje.
0: Neka, neka, odličan moto, koju ćemo mi pjesmicu danas za vas?
1: Dajte meni pjesmu Slavije Pet, Oveću noći u Hrvatskoj poči.
0: Može, može, bude.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani.

0: Romini, Antoni, dečki moj iz Belgije, iz Njemačke i lijepo zagorski očarima i nadano. Čujemo se.
1: Može, čujemo se još. Hvala vam lijepo. Do slušanja. Bog, bog.
2: Al ne može ništa tugu, što ti više nisam drag. Ja daleko od tvog srca.
1: Izvolite, halo, halo.
3: Godna, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Može pjesma, oprosti mi, Mišo Kovač.
1: Može, bit će Mišo.
3: Pozdrav vama, svim slušateljima. Hvala vam.
1: Hvala vama, do slušanja. Hvala.

0: Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Borno.
0: Slušam vas. Koju ćemo?
1: Daj ti meni u Radišanov. Mala Čiče, može.
0: Može, evo ide Mala Čiče.
1: U originalu, nema ove capa cap.
0: Ne, ne, baš Radišćani, može, evo, bude.
1: Originalu mi daj, Mala Čiče.
0: Može Čiče labu.
1: Moja familija.
0: Uživajte u pjesmi.
1: Nema da peše kao pešeš ti.
0: Tako je.
1: Borno, želim ti sve najbolje životu.
0: Isto tako, ja vama još više.
1: Sretan ti život, tebi i tvojoj familiji.
0: Hvala vam lijepo. Čujemo se, živjeli.
1: Lijep pozdrav i tebi i tvojoj familiji.

0: stigla još jedna željica, oprosti što mislim na tebe, hvala puno, kaže Danica. Koliko vidim, to će za sada biti to. Obuhvatio sam sve vaše glazbene želje koje su stigle. Ako imate još neku ili ako vam usput možda dođe u glavicu još neka, možete je čuvati za naš veliki večernji čušpajs ili pak poslati već sada na 091-561-6622. Odlučite sami ko sam ja da vam sudim. Što kaže jedna pjesma, ne?
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: uz legendu Mišu Kovača završavamo još jedno izdanje našeg Čušpajza, 18:02. Nadam se da mi niste ništa zamerili, pa da onda opraštate, ali evo, možda ćete mi zameriti iduću foru. Neki dan slušali smo, dakle, Mišu Kovača, vidim ja neki dan fotku, imate malog Miša, ispod njega nakovanj, a ispod piše Mišo Kovač. Čemu se ja smijem, ljudi moji? Ludo.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ajmo mi na još jedno izdanje našeg oglasnika čuti što je novog u ponudi. Prodaju se stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgleda molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Vočko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 odnosno 5 kila, a cijena je 5 eura po kili. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili pak po dogovoru telefonom na 098-587-230. 098-587-230.

0: Uz Maligane, evo nas polako, do točno 8:30, jeste mi tu, jeste mi spremni, to je možda bolje pitanje.
1: 92,8, Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: I za ovaj dan izuzetno jednostavan plan glazbene želje uz nešto malo smijeha, poneku informaciju, poneku lošu foru, kako to obično biva u našim čušpajzima. 091-561-6622, to je brojček za porukice, isto tako klasičan SMS, WhatsApp, Viber, Messenger aktivni za vaše glazbene izbore. A moći ćete me dobiti, logično je, putem poziva ponovno, i to na 505-505. Plan je da kao i jučer imamo jedan jako kvalitetan čušpajs, pun raznih sastojaka, i to po vašem izboru. Pa da ja ne dužim puno, ide u nastavku još jedna da vas spremi, motivira, isto tako vaš glazbeni izbor. A onda otvaramo linije za pozive.
1: Čušpajz, od svega pomalo,

0: Uz gospodina Vasića, evo nas do 20 sati 35 minutica, sad nastupate vi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Na isti način kao i jučer, jedan blog poziva, želimo skupiti što je moguće više materijala, odnosno što je moguće više vaših glazbenih želja. Pa nemojte da vas bude sram, ne grizemo. Dakle, 505505, nikako 505606, dakle samo petice, isto kao u školi. Kakve su bile ocjene iz matematike, takav nek bude brojček. Dakle, 505505, nazovite, slobodno se javite, sa nekom lijepom željicom. Za bolji vikend, mogu sada reći vikend, da. Petak je sutra, jednom smo logom debelo zakoračili u vikend. A bit će zabavno, čuli smo u ovom našem prvom čušpezu da neki roštiljaju, neki se već sad zabavljaju. Blago vama ako si to možete priuštiti. Uopće nisam ljubomoran, niti malo. No, ajmo čuti kaj ima na linijama. Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Izvolite.
2: Da li može od Alena Nizetića živim?
0: Može, bude.
2: Hvala vam lijepo, lijep pozdrav, laku noć.
0: Hvala vam, laku noć.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: E, dobar večer. Bono, dobar
0: večer, dobar večer.
1: Napokon se čujemo, ovdje Ksenija.
0: Kako smo inače, Ksenija? Nisam vas, Bog me, jako dugo čula, evo.
1: Pa ja se uvijek s porukama javljam jer ne vremu zdobiti.
0: Sad ste uspjeli i to iz druge. Tako. Evo, u ovom bloku poziva. Bravo. Da.
1: To nije lepo, ocjena najbolje je petica ipak.
0: Pa je, ipak, ja. Pet je pet, ovisno kako se gleda, kaj mislimo, da. Koju ćemo za vas?
1: E, moja, za moju dušicu, ono, varaš me ti od Kiša Slabinca.
0: Može, bude.
1: Može, ja budem. Lijepi pozdrav i ugodan ostatak, da, noći, zapravo, i sretan put kuće.
0: Hvala vam lepo, uživajte u pjesmi, ajde, čujemo se. Ajde, bok, bok.
1: Bok, bok, bok.
0: Ajmo dalje za iste pare. Halo, halo.
2: Večer.
0: Večer i vama.
2: Antonio.
0: Može. Izvolite.
2: Može, prepiva čovjeku suza.
0: Može, bude.
2: Okej, okay. Pozdrav vama.
0: Hvala vam lijepo, pozdrav, čujemo se, bok, bok.

0: Možemo dalje, dobar večer.
1: Večer.
0: Izvolite.
1: Goran sa vasem.
0: Slušamo.
1: Može noćni život, harmoniko svire sama.
0: Može, bude.
1: Pozdrav tadi svima studiju režisima kojima poznaju.
0: Hvala vam lepo. Uživajte, čujemo se.
1: Bog, hvala. Bog, bog.

0: Koneme dalje, halo, halo.
1: Večer. Dobro večer. Gospodine Borna, Liljana zovem.
0: O, Liljana, pa i vaš glas već znam sad.
1: Aha, već me poznate.
0: Ive, pa nekaj.
1: E, dobro, baš mi je drago.
0: Koju ćemo za vas?
1: Zdravim gospodina Roberta.
0: Uh-huh.
1: Želimo svako dobro. Ja bih željela pjesmu, ako može, Vodeničarka.
0: Može, bude.
1: Može. Lijepi pozdrav vama, vašim kolegicama, moje obitelji i svim slušateljima. I ugodnu večer i sretan put kući želim.
0: Hvala vam lepo, isto tak. Ne ovo do kuće, vi ste doma, ali lijepo spavajte.
1: Ja sam doma, je. Ja bom odmarala. Nekad gledam da nije dobro. Da se nešto kuha.
0: Opet kuha se neke. Kuha, istina. Čušpaj, znaš, se kuha, Ljeljana. Čušpaj, aha, skuhamo na veliko, je.
1: E, dobro, dobro, dobro. Ja sam dobro, baš velim. Već sam na jednoj batini.
0: O, no, sad, ne bi ulazilo u detalje.
1: Još malo pa sam za ples. Se čuli?
0: Yeah.
1: Još malo pa sam za ples.
0: Odlično, odlično, ništa, onda lepo zaplešite i u moje ime. Hvala vam lepo, želim lepu noć.
1: Još toplicama, dok bom još toplicama, drugi mjesec, kraj mjeseca idem toplice, onda bom čak i za ples već.
0: O, pa dobro, onda nakon oporavka na nekakav Tulum Penzića, ne znam kak ima to posloženo ovoga ili nema.
1: O, da, Tulum Penzićima, je, već sam se ja zapisala, idem ja s gradom Močeničku Dragu 9.9.
0: Onda uživajte, evo, unaprijed.
1: Puta i pol, puta i pol.
0: Super, hvala vam lepo.
1: Dobro, dobro znači ove, kak se zove, terapije koje smo se platili. To je ipak nešto koriste.
0: Znate kada ću reći, gospođa Ljana, mnogima treba terapija, evo čak i meni za neke situacije, tako da dok je terapija, odlično je. Samo uživajte i sve najbolje.
1: Je, je, hvala lijepa. I vama također. Ajde,
0: čujemo se, živjeli. Bog, bog. Halo, halo.
2: Well, hello, my friend.
0: Oh, bye. Yes, that's the international. Yes, yes, kako smo?
2: Da, mi smo okay, and you?
0: Ja sam uvijek fenomenalno, još kad vas čujem, lijepo da nam se javite. Kolike su temperature kod vas, evo da i to saznamo odmah.
2: Nećeš vjerovat, pakao, 32, 35 sa parinom, blizu 40.
0: Nadam se da ste onda u hladu ili pod klimom ako imate.
2: Ja sam u kući pod klimom, baš mi je lijepo vani kad od Borna, kad otvoriš vrata, kada ideš u pečnicu.
0: Da, u to vjerujem 100%. Da.
2: U pečnicu goriš, moge bi se speći kruho. Ti znaš da moraš na cimentu speći jaja, tak je vruće.
0: Jo, pa onda ne bi si štio speći jaja, boga mi na tome. Nema šans.
2: Vruće.
0: Koju ćemo mi za vas?
2: Da li može, daleko je domovina?
0: Mislim da će proći samo sekundicu, da vas ja ne bi zeznuo.
2: Ako ne, onda odvedi.
0: Može, ima, imamo, daleko može, je domovina, evo bude.
2: Okay. I malo poslije, ako može, vjera sloboda, jedna je Hrvatska.
0: Može,
2: jedna,
0: evo, dodat ćemo i to.
2: Ok, puno ti hvala i ajde na sunčanje.
0: Hvala i vama, uživajte, pazite na jaja. Ajde, čujemo se, živjeli, bog, bog.
2: Okay, bog.
0: Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobar večer, Borna.
0: Večer, Roberte.
3: Kak smo?
0: Pa evo, mogu vam reći da kak se bliži kraj tjedna, ja sam sve veseli. Nadam se da je vi.
3: Pa hvala Bogu da je.
0: Je, a, pa to je to.
3: Malo nas je ovo vreme razladilo.
0: Pa neke, evo, ja sam se, meni se osobno jako dopalo, to malo kiše, lakše se diše, ako ništa, pa sad, kako za vikend, možda opet udarno sa suncem.
3: Pa, ja mislim da bude.
0: Koju ću vam izvaz danas?
3: Pa, nema mala sici mici, to nije dugo bilo.
0: Bome, i to je odličan moto, istina. Bude, evo, dodano.
3: Lijepo je pozdravio tebe, Eriku, Kristinku, Almiru, Dragu, Znovaka, Liljanu, Vražna, sve slušatelje i slušateljice u sebe na kafema. Svima skupa želim lijepo i laku, ugodnu noć, a tebi želim sretan put.
0: Hvala vam lijepo. Ja vama želim isto tako ugodnu noć, još ljepši petak i čujemo se.
3: I još bolji vikend.
0: Još pa vikend, bo cool, Roberte. Hvala vam lijepo, čujemo se.
3: Još koja pivica i dobro bude.
0: Kako, vi možda možete, ja sam u radnom odnosu, ja doslovno puno delam za vikend, tak da, a možda bude jedan gemišt, evo, bomo vidjeli.
3: Pa je, Ja levam isto, ali se popijem.
0: Ba, čovjek je pol, tako to delio dečki pravi.
3: Tako se veli, umjereno, ali pamet.
0: E, i to je istina, je. Samo pazite, čuvajte se za vikend, onda pa se čujemo.
3: Tako je, tako. Pa čujemo se opet.
0: Je,
3: ne,
0: može.
3: Ajde, lijep pozdrav tebi i tvoje obitelji, pa sve u familiji.
0: Hvala vam lijepo, uživajte mi, čujemo se. Bog, bog, bog. Bog.

A prano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.